0: Uchi ya dance ni boss ni obeka zo mem me ya dance ni.
1: No crepa.
0: Set ni be ka sem ye set. Omo so e nchichemu.
1: Pepa pa.
0: Ana wo nyina ka bom se. Nchichemu nu nyina chi de ye be fere ye ho asante fo.
1: Okay.
0: And omo chi a be fere be ho asante fo. Na mo se chi na fo be hu se ye ye ye. A dance fo. So e be hu se ye ye so ye ya dance fo. Asante a chim fo. Ombe hu se ye ye asante a.
1: Ah.
0: Sana ade entefa o mo dia woni ankura nku eye bu dina e dane so so take my four e from take my four sana bia obia obia e wo din so
1: ade a obeye demarcation e che muma ye hini ku ye so ye wo
0: nko antiman wiwin kuduto eye german Asante ekutia dangera.
1: Okay.
0: Akwamu de achim the coalition forces ne ma.